no asida bɛn koraa na memfa ma wo ɛsɛ wadɔyɛ no nti no ɛsi wamfa memfom sua kame nim a